0: poštovani slušaoci, iz Segedina selimo se u Desku. Naime, u organizaciji Dešćanske srpske dvojezične osnovne škole nedavno je uz učešće 46 učenika 2., 3. i 4. razreda osnovnih škola iz Batanje, Segedina, Deske i Siriga priređeno takmičenje u lepom izgovoru na srpskom jeziku. Članovi petočlanog žirija su nakon slušanja takmičara doneli konačne odluke o dodeli zlatnih, srebrnih i bronzanih plaketa. Organizatori su ovoga puta nastojali da svi učesnici budu nagrađeni. O učinku takmičara i o samom nadmetanju sa glavnim koordinatorom, učiteljicom Silvijom Mladenović, razgovarao je kolega Milenko Radić.
1: Kao domaćin, kako biste ocenili ovo popodne ovdje sa negdje oko 40-ak dece?
2: Vrlo dinamično i naravno onako uvijek nekako punog srca kada vidim kako se to sve nekako spontano i sa lakoćom onako dešava, odvija, a posebno me raduje dečije onako izraz lica, njihovi osmijes i ta želja da urade nešto što bolje mogu i da daju sve od sebe.
1: Slušali ste i neke takmičare, kako biste ocenili?
2: Što bih mogla posebno stvarno da naglasim, s obzirom sam 4. godinu ovdje i manje više sam i koordinator ovog takmičenja, mogu da kažem da se zaista kvalitet interpretativnog čitanja ili ti lijepog izgovora znatno podigao. Znači se vidi taj kontinuitet u radu, dosljednost i učitelja, a naravno i deca da istraju u tome, zaista vidi se napredak.
1: U čemu se u stvari vidi taj napredak? U čemu su napredovala deca?
2: Mnogo veći broj učenika sada sa lakoćem iščitava i nepoznati tekst.
1: Znači nepoznati tekst je bio taj koji u stvari određivao do sad.
2: Jeste, jer oni svi dolaze sa naučenim čitanjem da interpretiraju jedan tekst koji su sami izabrali ili naravno u dogovoru sa svojim učiteljem, ali potom kada dobiju taj nepoznati tekst, onda se u stvari vidi koliko dete zaista je savladalo ili negde ovladalo tehnikom čitanja.
1: Mislim da je bitna promjena u ovom takmičenju bila na kraju. Uočljivo je bilo da je svaki učesnik dobio po nešto.
2: Ove godine smo odlučili za jedan potpuno drugačiji to nekakvo rangiranje ili kvalifikaciju, kako bi rekla, dodalu diploma. Tako da nije bilo prvo, drugo, treće mjesto, nego su bile zlatne, srebrne i bronzane diplome, odnosno prvo, drugo, treće, ali je više učenika imalo priliku da dobije zlatnu diplomu.

Poštovani slušalci, stigao smo i do kraja dvosatnog nedeljnog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečujskog studija, na pažnji vam se zahvaljujete, prijatno popodne, ugodno veče želi realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Ladislav Štraser, novinar Milenko Radić te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra tačno u isto vrijeme. Hvala vam i prijatno.

Poštovani slušatelji i slušateljice, želim vam dobro jutro, dobro nam došli i danas u utorak 9. lipnja u emisiju na hrvatskom jeziku. S vama je urednica i voditeljica današnje emisije Renata Balatinac, tonskim stolom Norbert Aut upravlja, a govorne priloge su pripremili za danas kolegica Bernadeta Blažetin, kolega Andrija Pavleković te urednica današnje emisije. Danas uz vijesti i dobru glazbu donosimo vam razgovor sa Štefom Vertarićem iz Sumartona, koji aktivno sudjeluje u kulturnom životu grada. Donosimo vam sadržaj ovotjedne Hrvatske kronike, te govorit ćemo o Svetom Medardu, čiji se blagdan obilježava 8. lipnja. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: Hrvatska samouprava Šumarske županije srdačno vas poziva na priredbu Hrvatski kulturni vikend Podravina 20, koja će se održati od 12. do 14. lipnja na obali Drave u Brlobašu. U petak 12. lipnja od 18 sati je druženje oko vatre uz glazbu i pečenje slanine. 13. lipnja u subotu od 9 sati nude se razni programi, izložba instrumenata, dječje kreativne radionice, lobi šatra, krstarenje brodom, tamburaška glazba, gastrostol, medijska točka, plesačnica, književni kutak, upoznavanje nošnjom, kuhanje i kušanje tradicionalnih jela. Od 18.30 upriličit će se kulturni program i plesačnica Podravina 20 uz prijatelje. Od 19.30 slijede koncerti tamburaških sastava iz raznih krajeva Mađarske. 14. lipnja u nedjelju od 9 sati je fakultativno druženje Hrvatske zajednice. U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Birjana u subotu 13. lipnja održat će se 14. Hrvatski dan. U 16 sati služit će se sveta misa u Domu kulture, koju će predvoditi velečasni Đula Ondraši iz Hrvatske. Pjeva ženski pjevački zbor Agus Šenoa iz Pečuha. U 17.30 upriličit će se kulturni program. Sudjeluju ženski pjevački zbor Agus Šenoa iz Pečuha, kulturno-umjetničko društvo Marica iz Salante, muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara i Hrvatska plesna skupina Birjana. Od 20 sati bal svira orkestar Radost. Kulturni centar Bački Hrvata srdačno vas poziva na predstavljanje dokumentarca na mađarskom jeziku Tragovima naših predaka Utazaš Horvatuše i Knjumabon, koje će se održati 18. lipnja u Kulturnom centru Bački Hrvata s početkom u 17 sati u Baji. Na projekciji filma gostovaće i dr. Dinko Šokčević. Hrvatska samouprava Martinaca poziva vas na Ivanjski festival, koji će se održati u subotu 20. lipnja u Martincima. Program počinje u 17 sati prijateljskom nogometnom utakmicom između veterana Martinaca i Tomašina. U 18 sati služit će se sveta misa u mjesnoj rimokatoličkoj crkvi. Nakon misnog slavlja slijedi povorka folkloraša do jezera Mrtvica uz pjesmu i ples. U parku ispred sportske dvorane u priličit će se kulturni program i gastrostol sa tradicionalnim poslasticama. Od 21 sat bas svira Podravka Band. U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Velikog Kozara u subotu 27. lipnja održat će se Hrvatski dan povodom blagdana Svetog Ivana Krstitelja. U 16 sati služit će se Hrvatska sveta misa u mjesnoj crkvi, koju će predvoditi velečasni Gabriel Barić. Pjeva ženski pjevački zbor August Šenoa iz Pečuha. U 17.30 upriličit će se folklorni program u Domu kulture. Sudjeluju djeca iz mjesnog vrtića Kud Bunjevačka zlatna grana iz Baje, pjevački zbor Biser iz Kozara i Antuš Vizin. Nakon zajedničke večere slijedi druženje i ples. U organizaciji Hrvatske matice iseljenika od 4. do 13. kolovoza u Zadru održat će se ljetna škola hrvatskog folklora. Ljetna škola folklora obuhvaćati će program plesova, nošnji i glazbala jadranskog područja. Polaznici mogu odabrati jedan od tri ponuđena programa, ples, tambure ili tradicijska glazbala. Glavni i programski stručni voditelj ljetne škole je profesor Andrija Ivančan, ujedno i voditelj plesnog programa. Voditelj tamburaškog programa je Tibor Bün uz gosta predavača Sinišu Leopolda, dok je voditelj programa tradicijskih glazbala Vjekoslav Martin. Prijavu je moguće izvršiti slanjem popunjene priložene prijavnice na e-mail lucija.starcevic@matis.hr najkasnije do 15. lipnja.

0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, najniža temperatura zraka od 14 do 17, a najviša dnevna oko 30 celzijevi stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice, želim vam dobar dan i dobro raspoloženje u srbatski program Mađarskog radija.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: Hrvatska samouprava Šumovske županije srdačno vas poziva na priredbu Hrvatski kulturni vikend Podravina 20, koja će se održati od 12. do 14. lipnja na obali Drave u Brlobašu. U petak 12. lipnja od 18 sati je druženje oko vatre uz glazbu i pečenje slanine. 13. lipnja u subotu od 9 sati nude se razni programi, izložba instrumenata, dječje kreativne radionice, lobi šatra, krstarenje brodom, tamburaška glazba, gastrostol, medijska točka, plesačnica, književni kutak, upoznavanje nošnjom, kuhanje i kušanje tradicionalnih jela. Od 18.30 upriličit će se kulturni program i plesačnica Podravina 20 uz prijatelje. Od 19.30 slijede koncerti tamburaških sastava iz raznih krajeva Mađarske. 14. lipnja u nedjelju od 9 sati je fakultativno druženje Hrvatske zajednice. U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Birjana u subotu 13. lipnja održat će se 14. Hrvatski dan. U 16 sati služit će se sveta misa u Domu kulture, koju će predvoditi velečasni Đula Ondraši iz Hrvatske, pjeva ženski pjevački zbor Agus Šenoa iz Pečuha. U 17.30 upriličit će se kulturni program. Sudjeluju ženski pjevački zbor Agus Šenoa iz Pečuha, kulturno-umjetničko društvo Marica iz Salante, muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara i Hrvatska plesna skupina Birjana. Od 20 sati bas svira orkestar Radost. Kulturni centar Bački Hrvata srdačno vas poziva na predstavljanje dokumentarca na mađarskom jeziku Tragovima naših predaka Utazaš Horvatuše i Knjumabon, koje će se održati 18. lipnja u Kulturnom centru Bački Hrvata s početkom u 17 sati u Baji. Na projekciji filma gostovaće i dr. Dinko Šokčević. Hrvatska samouprava Martinaca poziva vas na Ivanjski festival, koji će se održati u subotu 20. lipnja u Martincima. Program počinje u 17 sati prijateljskom nogometnom utakmicom između veterana Martinaca i Tomašina. U 18 sati služit će se sveta misa u mjesnoj rimokatoličkoj crkvi. Nakon misnog slavlja slijedi povorka folkloraša do jezera Mrtvica uz pjesmu i ples. U parku ispred sportske dvorane u priličit će se kulturni program i gastrostol sa tradicionalnim poslasticama. Od 21 sat bas svira Podravka Band. U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Velikog Kozara u subotu 27. lipnja održat će se Hrvatski dan povodom blagdana Svetog Ivana Krstitelja. U 16 sati služit će se Hrvatska sveta misa u mjesnoj crkvi, koju će predvoditi velečasni Gabriel Barić, pjeva ženski pjevački zbor August Šenoa iz Pečuha. U 17.30 upriličit će se folklorni program u Domu kulture. Sudjeluju djeca iz mjesnog vrtića Kud Bunjevačka zlatna grana iz Baje, pjevački zbor Biser iz Kozara i Antuš Vizin. Nakon zajedničke večere slijedi druženje i ples. U organizaciji Hrvatske matice iseljenika od 4. do 13. kolovoza u Zadru održat će se ljetna škola hrvatskog folklora. Ljetna škola folklora obuhvaćati će program plesova, nošnji i glazbala jadranskog područja. Polaznici mogu odabrati jedan od tri ponuđena programa, ples, tambure ili tradicijska glazbala. Glavni i programski stručni voditelj ljetne škole je profesor Andrija Ivančan, ujedno i voditelj plesnog programa. Voditelj tamburaškog programa je Tibor Bün uz gosta predavača Sinišu Leopolda, dok je voditelj programa tradicijski glazbala Vjekoslav Martin. Prijavu je moguće izvršiti slanjem popunjene priložene prijavnice na e-mail lucija.starcevic@matis.hr najkasnije do 15. lipnja.

0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, najniža temperatura zraka od 14 do 17, a najviša dnevna oko 30 celzijevi stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice, želim vam dobar dan i dobro raspoloženje u srbatski program Mađarskog radija.

0: Sutra ujutro u 6.45 ponovno se javljamo emisijom Hrvatske kronike na televiziji Dunav, a reprizom na Dunav World kanalu od 13.15. Što vam donosimo ovaj put saznaćete od urednika Andrije Pavlekovića.
1: Cijenji slušatelji, i ovom 24. tjednu u godini donosimo vam pregled najnovijeg izdanja Hrvatske kronike. Ovaj puta bit će riječi o bogatoj tradiciji hrvatskog školstva u Santovu, odnosno u Mađarskoj. Posjetit ćemo i Zagreb tijekom prvog tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, odnosno vodimo vas na svečanost obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske u Budimpešti. U organizaciji Hrvatske državne samouprave, Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra te Hrvatske škole u Santovu sredinom svibnja je obilježen Dan hrvatskog školstva, a isto tako i 80. obljetnica pokretanja Hrvatske škole u Santovu. Na svečanosti je nazočio kolega Tomo Fury, koji je ustalom upitao ravnatelja Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj, doktora Stjepana Blažetina, koji je održao obljetničko izlaganje.
2: Dan hrvatskog školstva je utemeljen s ciljem da se zapravo oda počast svim onim pedagozima koji rade u našim odgojno-obrazovnim ustanovama. Hrvatska državna samouprava je izabrala nekakav datum u svibnju, vezujući taj datum uz pokretanje Pečuške hrvatske škole u 18. stoljeću i zapravo mislim da je to stvarno jedan praznik za sve one ljude koji svoj život daju djeci i provode evo godine i godine u odgojno-obrazovnom radu koji nije lagan, ali rekao bih da sigurno ima puno, puno radosti u svemu tome. Pa iako ja nisam radio nikad u osnovnoj ili u srednjoj školi, ali nešto slično je i na fakultetu gdje se svi mi koji tamo radimo radujemo se svakom studentu koji će diplomirat i uvijek mi je drago kad sretnem na ulici one ljude, danas su već ljudi, očevi, majke, ponekad već i djedovi koji su nekad evo završili kod nas na fakultetu.
1: Od 25. do 31. svibnja u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji održan je tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Odlukom Hrvatskog sabora održavat će se svake godine u zadnjem tjednu svibnja. Cilj ovog događanja je povećanje vidljivosti Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti, osvještavanje njihova doprinosa, stvaranju i razvoju, jačanje međusobne povezanosti. Prilog izdvajamo iz emisije Globalna Hrvatska, a sugovornik nam je državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas.
3: Jedna prekrasna prilika da u njemu svi zajedno sudjelujemo. Ne samo kao promatrači, nego rekao bih kao narod, što smo od uvijek ukazivali, narod koji zna tko je, koji se prepoznaje, koji se povezuje upravo onako kako već 35-6 godina živimo, dakle jedni s drugima, jedni s druge.
4: Sva pitanja koja se tiču Hrvata izvan Hrvatske i naša su pitanja. Tjedan Hrvata izvan RH na simboličan način to poručuje. Umrežavanjem Hrvata iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske nacionalne manjine u 12 europskih država, hrvatskog iseljeništva s domovinom.
3: Kako smo prije 35 godina znali što trebamo raditi, bez da nas iko gurao, bez da nas iko učio, dakle stvorili smo državu, danas je tako trebamo znati u miru i blagostanju graditi zajedno na dobrobiti i oni koji žive izvan Republike Hrvatske, ali na dobrobit i onih koji žive u Hrvatskoj. Jer jednog dana, kako su odlasci bili nekad slabost, tako danas mogu biti naša prednost.
4: Velik broj Hrvata izvan Republike Hrvatske itekako je utjecajan i uspješan, a svojim aktivnostima nastoje pridonijeti ulaganjima procesu povratka, ali i promociji Hrvatske u svijetu. Ta povezanost može pomoći da znatno lakše ostvarujemo zajedničke ciljeve naše zemlje, koja je danas članica NATO-a, Europske unije, Schengena, a uskoro i OECD-a. Poručio je, otvarajući tjedan, predsjednik vlade Andrej Plenković.
1: U povodu Dana državnosti Republike Hrvatske u Budimpešti je održan svečani prijem u organizaciji veleposlanika u reprezentativnom prostoru Mađarskog nacionalnog muzeja, gdje su se okupili predstavnici diplomatskog zbora Hrvatske zajednice u Mađarskoj, kulturnog i javnog života, te brojni uzvanici iz Hrvatske i Mađarske, govori Mladen Andrlić, veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj.
5: Mi kao Hrvati, mi to slavimo i mi to bilježimo na svoj poseban način, jer znamo da su to prvi demokratski izbori, znamo da su to prvi izbori koji omogućuju i koji iskoračuju Hrvatsku prema svojoj samostalnosti, i zato je to nama važno i zato mi to pamtimo. Svijet pak ne mora to sve skupa pamtiti, ali zna da je 30. svibnja Hrvatski dan državnosti i da ga treba obilježiti koji svaki drugi nacionalni dan svake druge države. I tu smo sretni što smo dio te međunarodne zajednice i što smo ravnopravni dio međunarodne zajednice, pa i u slavljenju i obilježavanju svojih događaja. Vidite da se ovdje okupilo niz predstavnika i Hrvata u Mađarskoj, ali i novoformirane vlasti, također niz veleposlanika i brojni diplomati, poslovni ljudi. Znači, to su trenuci, to su događaji koji omogućuju okupljanje zainteresirane zajednice i odašiljanje određenih poruka, ja bih rekao. Kultura je prostor koji spaja sam po sebi, već rekao bih, jel? I izaziva pozornost. I zato je važno i taj prostor popuniti.
1: Izložba na 23 panoa predstavlja bogatstvo hrvatske tradicijske kulture i običaja koji su upisani na UNESCO-ove liste svjetske nematerijalne baštine, od klapskog pjevanja i medičarskog obrta do nijemu kola Dalmatinske zagore.

0: Slijedi naša stalna rubrika Vjerske minute.
1: Osmog lipnja slavi se blagdan Svetog Medarda. Sveti Medard rodio se oko 457. godine kao sin plemičke obitelji. Već kao mlad posjedovao je dar prorokovanja. Pobožan i mudar mladić, s 33 godine postao je biskupom Vermanda, ali je 531. sjedište biskupije premjestio u Noyon. Preminuo je 8. lipnja 545. godine u Noyonu. Zazivaju ga kod lošeg vremena, potrebe za kišom, a zaštitnik je seljaka, vinogradara, pivara, zatvorenika, kišobranara, dobrih žetvi i dobrog vremena, te mnogih naselja, župa i crkava diljem svijeta. Svaki je čovjek, pa tako i svetac, različit od drugih i zbog toga ih ne možemo sve svesti pod jedan nazivnik. Različiti smo po dobi, po izobrazbi, po zalaganju, po životnom iskustvu, po značaju, po duhovnosti. Unatoč toj različitosti, kao kršćani, svi imamo istu težnju, slične putove kojima koračamo ili bolje rečeno jedan te isti put zacrtan od evanđelja. Pa ipak svaki je kršćanin tim evanđelskim putem išao na svoj osobni, izborni način. To vrijedi i za svece, a zato je svaki od njih zanimljiv i hagiografija nastoji otkriti, pokazati i ocrtati njegov put uz one zajedničke crte upozoriti na one svakome vlastite. Da je život Svetog Medarda za ljude bio zanimljiv, pokazuju dva životopisa napisana malo poslije svećeve smrti. Prvi je napisan čak u stihovima, a napisao ga je pjesnik Imana Fortunat, a drugi godine 602. to jest samo malo kasnije, koji se također, ali bez dokaza, pripisuje istome piscu. Zanimanje za Svetog Medarda nije prestajalo ni kasnije, pa je tako u 11. stoljeću jedan monah samostana, Saint Medard de Soissons, sastavio novi svećev životopis, a za njim je u 11. stoljeću slijedio još jedan, koji se pripisuje Radbodu, biskupu Noyona. Svi su ti životopisi jedan drugome pomalo slični, dok onaj iz 11. stoljeća donosi nešto novo, što je nažalost sporno. Medard se rodio u jednoj plemičkoj obitelji u Vermandoju, u francuskoj pokrajini Saint-Quentin. Otac mu je bio franačkoga, a majka galorimskog podrijetla. Školu je polazio u svome rodnome gradu, proslavio se već tada darom proroštva, pa je tako svome suučeniku Eleuteriju prorekao da će u dobi od 30 godina postati biskup u Tournaiu. Proročanstvo se ispunilo, čak je Eleuterije i prvi poznati biskup toga grada. Postavši svećenik, Medard je učinio nekoliko čudesa, a svakako je najneobičnije da je činio čudesa u korist razbojnika koji su pljačkali i potkradali njegova dobra. Pripovijeda se da je jedan od tih lopova došao u noći u krađu njegova grožđa. Ne uspjevši više pronaći put kojim bi pobjegao, bi uhvaćen i predveden svetom svećeniku Medardu, koji ga sutradan pusti skupa s njegovim plijenom. Čudo bi bilo u tome što kradljivac, koji je dobro znao put u vinograd, nije znao iz njega izići. Jedan je drugi kradljivac ukrao svećevu kravu koja je u vratu imala zvono. Da ne bi zvonila, lopov je zvono ispunio travom. Unatoč tome pokušaju, zvono je zvonilo te uzbunilo susjede i samoga Medarda. Ta je uhvatio kradljivca, valjda mu je rekao i koju ozbiljnu riječ, a onda ga pustio zajedno s njegovim plijenom. I napokon je jedan lopov htio ukrasti svećevu košnicu s pčelama, no one su ga kaznile same svojim žalcima, sve dok nije došao sveti svećenik i čudesno ga od njih obranio. Stvarno su nam neobična čudesa takve vrste. Njihova poruka može ipak biti veoma lijepa. Ona je u tome da zlo valja svladati dobrim, da griješnika valja pokarati, a onda mu oprostiti i dati prilike da se popravi. Vjerojatno su u postupku prema kradljivcima svetog Medarda vodili takvi motivi. Njegov postupak pokazuje i njegovu ljudsku dobrotu. Kad je umro biskup u St. Quentinu, na njegovo je mjesto uzdignut sveti Medard. Možda je tome pripomogla i njegova velika ljudskost. Kler i vjernici su se nadali u njemu dobiti dobroga pastira, a ta ih nada nije prevarila. Medard je biskupovao kroz 15 godina. Iz njegove biskupske službe znamo i života Radegunde, koji napisa Fortunat ovu zgodu. Jednog dana posjetila ga je kraljica Radegunda i rekla da je zbog bratoubojstva ostavila svoga muža Klotarija, te da se želi posvetiti Bogu. Biskup je bio duboko potresen izvještajem, a i pravim poteškoćama Radegundine rastave braka. On je ipak položio na nju ruku i posvetio je za džakonisu. To mu se u tom slučaju činilo najpametnije. Medard je brzo nakon toga umro. Bilo je to oko godine 560. A malo za njim umro je i Klotarij. Zanimljivo je da je taj bratoubojica ipak poštivao svetog biskupa Medarda, jer je njegovo mrtvo tijelo dao prenijeti u svoju prijestolnicu Soissons. Nad biskupovim grobom kralj je Sigebert dao sagraditi lijepu baziliku sa samostanom. Ona postade stječište pobožnih hodočasnika. U Francuskoj je sveti Medard među pukom veoma popularan svetac i njegov blagdan u kalendaru zapažen. Što više, ako na njegov blagdan pada kiša, postoji vjerovanje da će kroz 40 dana biti kišovito vrijeme. Po tome je sveti Medard poznat i u našim stranama. Narodna poslovica o tom kaže: sveti Medard što nam daje, 40 dana traje. Svetog Medarda zazivaju pomoć od uboda pčela i otrovnih insekata.

To bi bilo sve za danas, dragi slušatelji i slušateljice. Hvala vam na današnjem druženju. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aud, kolegica Bernadeta Blažetin, kolega Andrija Pavleković te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo u četvrtak, 11. lipnja od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Ove godine Dom kulture u Bačkoj Topoli je dao mjesto jednom velikom festivalu, kako se sada nazivaju, a to je Festival Frulaša Vojvodine. Na ovoj manifestaciji prijavilo se više njih koji su stručnjaci i koji su ne samo dobri svirači, nego i majstori koji prave frulu. Naravno, bilo je i stručnih sastanaka, a što je najvažnije na ovom festivalu, izabaru sve one koji će biti predstavnici na državnom takmičenju u pristavnici. Ruben Friedman iz Deske već više godina je uspješan učesnik na ovom festivalu, pa tako je to bilo i ovog puta. U svojoj kategoriji osvojio je prvo mjesto, a pored toga u revijalnom delu programa sa svojim dedom i Dragom Đukinom svirali su na fruli u duetu, a Ruben se predstavio i kao svirač na harmonici. Dakle, ova uspješna manifestacija ponovo je donijela uspjeh ovom mladiću iz Deske. Glavni organizator ovog puta ove manifestacije bio je Radova Marić, harmonikaš, koncertmajstor, koji sve radi u cilju popularizacije muzike, a jedna druga manifestacija je danas, koji isto Radovan organizuje, to je koncert harmonikaša, osjećanje na velikog harmonikaša iz ovog mjesta, Julijana Rast, koji nažalost već nije već nama, ali koga znaju ne samo u Srbiji, već širom Europe, jer učestvovao je sa svojom suprugom na raznim festivalima, a pored toga svirao je i na raznim programima, pa tako i kod nas i u Mađarskoj. A Ruben je nastavio inače posle toga da svira, i to sada se predstavio i na klaviru. Svirao je četverorukno na klaviru na jednom međunarodnom festivalu u Pečuju, gdje je sa svojim profesorom osvojio prvo mjesto. Koji instrument će Ruben u budućem svirati, to se još ne zna. Kaže da će biti to klavir, jer to mu se najviše dopada.

Dragi slušaoci, nastavljamo miniseriju o najzanimljivijim dešavanjima vezanim za dosadašnja svjetska prvenstva u fudbalu. Naime, za samo dva dana počeće 23. zvanično okupljanje najboljih fudbalskih selekcija svijeta. Kao što smo u prvoj epizodi naglasili, utakmice predstojećeg mundijala, čiji domaćini su Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada, bit će odigrane u 16 gradova i na isto toliko stadiona. Prvu utakmicu na prvenstvu preko sutra igraće Meksiko kao jedan od domaćina organizatora i Južnoafrička država u Mexico City-u, a pored predstavnice Srednje Američke Države, utakmice će se igrati i u Monterreyu, odnosno Guadalajara. Da se podsjetimo, Meksiko je već u dva navrata ugostio najbolje reprezentacije svijeta 1970. i 1986. godine, a evo i po treći put kao domaćin u društvu Kanade i Sjedinjenih Američkih Država. Jedina je zemlja u istoriji svjetskog fudbala koja je tri puta izabrana za domaćina mundijala, ali je zanimljivo da ni jednom nije uspjela da se domogne čak ni postolja, znači ni jednom nije igrala u polufinalu turnira. Inače, u selekciji Meksika na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu nalazi se čak 11 reprezentativaca koji igraju u evropskim klubovima. Pored tri meksička, dva kanadska grada će ugostiti 16 reprezentacija mundijala. Domaćini će u Torontu igrati protiv Bosne i Hercegovine, a u istom gradu će Megdan podeliti Gana Panama, Nemačka obala Slonovače, Novi Zeland Egipat, Švajcarska Kanada i Senegal Irak. U Vancouveru će se u grupnoj fazi prvenstva sastati Australija Turska, Kanada Katar, Panama Hrvatska i Novi Zeland Belgija, a grad na jugozapadu će nakon grupne faze još dva puta biti domaćin u eliminacionoj fazi turnira. Ostalih 11 stadiona nalazi se širom Sjedinjenih Država. Akteri prve utakmice koja će se igrati u Severnoj Americi u Los Angelesu bit će Ameri i Panama, a posljednja finale svjetskog prvenstva igraće se u New Jerseyu 19. jula. Osim ta dva grada, reprezentacije mundijala ugostiće i Seattle, Dallas, Philadelphia, Miami, Kansas City, Atlanta, Boston, Houston i San Francisco. Zanimljivo je da će se posljednjih 8 utakmica, dakle nakon osmine finala, igrati samo u Sjedinjenim Američkim Državama. Aktualni prvak svijeta Argentina, nastup na mundijalu, započet će tek 17. jula u Kansas City-u, gdje će se kao član grupe J sastati sa Alžirom, a nakon toga 22. juna u Dallasu će igrati protiv Austrije, a Gaučosi će grupnu fazu završiti 27. juna također u Dallasu utakmicom protiv Jordana. Naravno, među aktualnim favoritima za osvajanje titule prvaka svijeta Argentinci se nalaze među prvima u društvu Francuza i Španaca, a nikako ne smemo zaboraviti ni uvek sa pravom favorizovani Brazil, odnosno Nemačku ili Englesku. Da se podsjetimo, pre 4 godine u finalu u Kataru, nakon produžetaka u utakmici Argentine i Francuske, rezultat je bio nerešen 3-3, pa su Južnoamerikanci sa boljim izvođenjem 11 teraca pobedili sa 4-2 i tako postali i treći put prvaci sveta, što znači u slučaju da i 19. jula budu bolji od rivala u finalu, priključit će se Italiji i Brazilu koji su uspeli da odbrane naslov svjetskog prvaka. Italijanima je to uspjelo 1934. godine na domaćem terenu i 1938. u Francuskoj, dok je Selecao isto pošlo za rukom 1958. u Švedskoj, kada je u finalu predvođen 18-godišnjim Peleom savladana upravo domaća reprezentacija, odnosno 1962. u Čileu, kada su žuto-zeleni pobedili Čehoslovačku. Odmah iza glavnih favorita za osvajanje naslova prvaka sveta nalaze se i Belgijanci, Hrvati, Holanđani ili Urugvajci, a možda i Marokanci koji su pre 4 godine završili na 4. mestu. I na kraju ove epizode, evo nekoliko reči o debitantima u istoriji mundijala. Možda upravo zahvaljujući povećanju broja učesnika na svjetskom prvenstvu, 4 reprezentacije će se po prvi put pojaviti na turniru,
a zasigurno nisu među glavnim konkurentima za visok plasman. Reprezentacija Curaçao priredila je jedno od najvećih iznenađenja kvalifikacija i prvi put u istoriji izborila plasman na svjetsko prvenstvo. Karipsko ostrvo, kao država sa nešto više od 150.000 stanovnika, nalazi se na 65 morskih kilometara od obale Venezuele. Nakon nekoliko neuspješnih pokušaja, Zelenorska ostrva konačno su ostvarili san o nastupu na najvećoj fudbalskoj smotri. Reprezentacija Jordana ispisala je najveću stranicu u istoriji svog fudbala debitantskim plasmanom na Mundial, a plasman centralno-azijskog Uzbekistana na svjetsko prvenstvo označio je istorijski iskorak za reprezentaciju koja je godinama bila na korak od velikog takmičenja.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. június 8-a hétfő van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Lijep pozdrav, poštovani slušatelji. Uz program na hrvatskom jeziku pozdravljamo vas i ovog jutra. U sljedeća dva sata vas vodimo u Pečuh na predstavljanje knjige Zlatna reverenda velečasnog Marka Bubala. Prisjećamo se njegova djelovanja među Hrvatima u Mađarskoj te donosimo razgovor o petom hodočašću mladih Hrvata u Međugorje. U našem arhivu pronašli smo i zanimljivu snimku duhovnog susreta u Budimpešti i svetištu Marija Bešnje na kojem je nasudjelovao međugorski vidjelac Jakov Čolo. Pripremili smo izvadak iz tiska s aktualnim vijestima iz Hrvatske i Mađarske, a najavit ćemo i brojna kulturna, vjerska i društvena događanja koja nas očekuju tijekom sljedećih dana. Ostanite uz nas, a pred nama su dva sata informacija zanimljivih sugovornika i dobre glazbe. Tonskim stolom Norberta utupravlja, a govorne priloge su pripremili kolega Tomo Furi te dežurni urednik Andrija Pavleković. Dobro nam došli!

0: Vijesti.
1: U Budimpešti će se danas održati prva zajednička koloteka i horoteka kulturno-plesni susret hrvatske i bugarske zajednice pod sloganom Zajedno smo jači i u plesu. Događaj će se održati od 17:30 do 19:30 u velikoj dvorani Kroatike u Budimpešti, ulica Lonja i 18/B. U budimpeštanskom Akvinkurskom muzeju u srijedu 10. lipnja u 15:00 bit će otvorena međunarodna izložba pod nazivom Posljednja pošiljka, kasno antički brodolom iz Piruzija i trgovačke veze Akvinkuma, koja donosi zanimljiv uvid u pomorsku trgovinu i kulturne veze na području Rimskog carstva. Posjetitelje će pozdraviti ravnatelj Budimpeštanskog povijesnog muzeja dr. Laslo Čorba te ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru dr. Mladen Pešić. Na svečanom otvorenju govorit će veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj dr. Mladen Andrlić. Hrvatska državna samouprava organizira u petak 12. lipnja 19. državno hodočašće Hrvata u Mađarskoj u Drvljancima. Program počinje u 7:30 pješačkim hodočašćem i blagoslovom hodočasnika. Središnji dio susreta bit će sveta misa u 11:00 u Drvljancima ispred zvonika. Organizatori očekuju sudionike iz svih hrvatskih regija u Mađarskoj. U Hrvatskom klubu Agušena u Peču održat će se ciklus ljetni koncerti u klubu, a sljedeći koncert zakazan je za ovaj petak 12. lipnja. Nastupit će Mišina orkestar. Koncerti se održavaju na otvorenom u slobodan ulaz za posjetitelje. Organizatori su najavili i otvoreni bife tijekom programa. U Hrvatskom židanu će se u petak 12. lipnja održati jubilarni 5. projektni dan namijenjen djeci iz hrvatskih vrtića te učenicima 1. i 2. razreda osnovnih škola u Mađarskoj. Program započinje u 9:30 u kulturnom domu u Hrvatskom židanu, a sudionicima će ponuditi niz edukativnih, kulturnih, zabavnih sadržaja. Djeca će raspoređena u skupine sudjelovati u dječjem hodočašću kod putujuće Marije, crkvenom pjevanju, posjetu mini zološkom vrtu te narodnoj igraonici. Za sve sudionike organiziran je i zajednički objed. 13. državna kulturna turneja održat će se ove subote 13. lipnja u Erčinu uz nastup folklornih pjevačkih skupina. Program od 15:00 organizira Hrvatska državna samouprava i kulturno-prosvjetni centar Hrvata u Mađarskoj. Publici će se predstaviti kulturno-etničko društvo Biser iz Dušnoka, plesna skupina Jabuke te radski pjevački zbor Jorgovani iz Erčina. U organizaciji Hrvatske samouprave Mohača u subotu 13. lipnja održat će se tradicionalno Antunovo, jedno od najvažnijih okupljanja hrvatske zajednice u gradu na Dunavu. Program će započeti u 15:30 svečanom svetom misom na hrvatskom jeziku u Franjevačkoj crkvi. Misno slavije predvodit će velečasni Ladislav Bačma iz Mohača, a vjernici će se potom okupiti u molitvi povodom blagdana svetog Antuna Padovanskog. Nakon mise organizatori će za sve sudionike prirediti prigodan domjenak i druženje. Kulturno umjetnički program počet će u 16:30 nastupom dječje i omladinske folklorne skupine Čitaonice Mohački Šokaca, kulturno-umjetničkog društva Zora te orkestra Veterani. Hrvatska narodnosna samouprava Birjana organizira 14. Hrvatski dan, koji će se održati u subotu 13. lipnja u Domu kulture u Birjanu. Program počinje u 16:00 svetom misom na hrvatskom jeziku, koju će predvoditi velečasni Đula Ondraš iz Kneževi Vinograda u Hrvatskoj. Tijekom misnog slavija pjevat će ženski pjevački zbor Agušeno iz Pečuha. Kulturni program započinje u 17:30, a nastupit će ženski pjevački zbor Agušeno iz Pečuha, kulturno-umjetničko društvo Marica iz Selante, muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara te hrvatska plesna skupina Birjana. Druženje će se nastaviti od 20:00 u tradicionalni bal i glazbu orkestra Radost. Ljubite i tamburaške glazbe i tradicijske kulture okupit će se u subotu 13. lipnja na 19. Mohačkom tamburaškom festivalu koji će se održati na otvorenoj pozornici glazbene umjetničke škole Lajos Schneider. Program počinje u 17:45 pozdravnim govorima, dok će koncertni dio započeti u 18:00. Pred publikom će nastupiti učenici tamburaške škole Šandora Ošoša iz Lančuga, sastav Planina, tamburaški sastav Jožefa Kovača iz Vršende te Danubije orkestar. Nakon koncertnog programa od 20:00 održat će se plesačnica uz glazbu sastava Planina, a druženje uz tamburaške zvuke potrajat će do iza ponoći. Hrvatsko kulturno društvo Gradišće iz Petrovog sela organizira u subotu 13. lipnja tradicionalni Petno festival 2026. jedno od najvećih ljetnjih kulturno-zabavnih manifestacija u ovom mjestu. Program započinje u 19:00 folklornom večeri na kojoj će nastupiti folklorne skupine i čuvari tradicijske baštine predstavljajući bogatstvo narodnih običaja pjesama i plesova. Nakon folklornog dijela slijedi glazbeni program. Od 21 sat publiku će zabavljati sastav Lederbaum, dok će u 23 sata na pozornici izaći hrvatska grupa Mejaši, jedan od najpoznatijih tamburaško-zabavnih sastava u regiji. Glazbeni program nastavlja se iza pola noći, kada do 1 sat nastupit će mjesni sastav Masne daske. Festival će se održati na otvorenom prostoru u Petrovom selu, a ulaz je otvoren za sve posjetitelje. Festival narodnosti Barka održat će se 13. lipnja kod jezera Feneketlento u Budimpešti. Među sudionicima bit će hrvatska grupa Zora. Festival okuplja predstavnike više narodnosti koji žive u Mađarskoj. Posjetitelje očekuju glazbeni, folklorni i gastronomski programi. Kulturni centar Bački Hrvata u Baji tijekom lipnja nastavlja s organizacijom kulturni obrazovni zajednički programa namijenjeni pripadnicima hrvatske zajednice i svim zainteresiranim posjetiteljima. Program će započeti obilježavanje Matonova 14. lipnja u Baji, jednom od najznačajnijih vjerskih i društvenih okupljanja bunjevačkih Hrvata u ovom dijelu. U srijedu 18. lipnja u 17 sati predviđena je projekcija dokumentarnog filma, a dana 21. lipnja članovi centra organizirano će autobus otputovati u Kalaču na obilježavanje spomendana biskupa Ivana Antunovića. Program se nastavlja 25. lipnja promocijom knjige Bunjevačke krajice te otvorenjem izložbe fotografija autorice Vesne Moresubaji.
0: Vremenska prognoza.
1: Pred nama je sunčan i ugodno topao dan. Većinu vremena prevladavat će vedro vrijeme, ustek ponešto visoke i prolazne naoblake. Oborine se ne očekuju, pa će u većem dijelu zemlje prevladavati suho i stabilno vrijeme. Povremeno će zapuhati umjeren vjetar, no bez značajnih utjecaja na vremenske prilike. Jutarnje temperature zraka kretat će se između 11 i 18 stupnjeva, dok će se tijekom dana živa u termometru popeti na ljetnji 26 do 32 stupnja Celzija.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Prošloga četvrtka u hrvatskom klubu Agušenua u Peču posjetitelji su mogli pozdraviti starog znanca i dobrog prijatelja, velečasnog Marka Bubala. On se za vrijeme Domovinskog rata brinuo o izbjeglicama, pružio pomoć nesretnim i potjeranim ljudima, a u međuvremenu dok je boravio u Mađarskoj do 1997. godine upoznao krasne ljude i hrvatsku zajednicu o kojoj do svog dolaska nije puno znao. Među ostalima i to je opisao u svojoj knjizi pod naslovom Zlatna reverenda, koja je predstavljena pred prijateljima u Peču, a koje opisuje i 50 godina svog svećeništva. Na kraju razgovora čućete jednu pjesmu u izvedbi pjevačkog zbora iz Kukinja. Prilog pripremio kolega Tomo Fury.
2: Znate, kad čovjek dođe u tu poznu dob, pa se malo okrene unatrag, pita se kad je to već prošlo. A k tome, kao vjernik, tome još više kao svećenik, shvaćaš da si ti ovdje privremeno, da trebaš se pitati svoju savjest, jesi ti to učinio kako trebalo. Ja sam to isto napisao, da mi je žao za mnogo što sam napravio, da se kaj mea culpa, što kažu Latini, i da je to zapravo jedino što je ostalo da žalim, a ono što je bilo dobro, to je Božje djelo. Malo mi ljudi napravio. To je Božje djelo. Bog se služi s nama i tek onda to valja ako mu stavimo se mi na raspolaganje. Malter je ista, ali ako mi stavimo ruku, namažemo dobro zid. Dakle, naša ruka određuje šta će biti sa zidom, ne malter. Tako ni čovjek ne određuje šta će biti sa svijetom ili vjer, nego Bog. I ako mi preporučimo, stavimo se na raspolaganje Bogu, tada je svećeništvo ima smisla. I ja sam se tih 50 godina koje sam proživio, pa ne bih rekao da sam nešto baš griješio previše, jesam, ali sam nešto učinio. Odnosno, Bog se sa mnom poslužio da i vas susretne, Andriju, tebe, Milicu, Mišu Hepa, Frankovića, Maricu Gec iz Vrtića. Dakle, sve te osobe su danas tu došle, sjećam se, od Stanka žene, Manda. Prije nekoliko godina sam ja imao ovdje promociju veličanstvo Marka Mestorovića. Ona je došla da mene vidi. To je meni bio znak važan, to je kvalitetna osoba, učiteljica u onom vremenu teško. I njezin muž Stanko, isto iz Katolja. I mene je to počastilo, Manda je došla da mene vidi. Ko sam ja? Mali Bubalo. Inače, u knjizi ja sam malo Bubalo. Bila su dva Bubala, jedan je bio velik, visok. Njega su veliki Bubalo, na mene malo Bubalo. Ali sa malom čašom vi možete izgrabiti koji s velikom, napit se vodi, a morate više puta pit. Tako sam ja, evo, i jednu čašu, ili dvije, ili pet ovdje popio. Napio se te radosti, susreo mnogo ljudi ovdje koje nikad ne bi susreo. Sve preko ove zajednice Hrvata kao manjine, koja nekad ima i prednost. Ona negdje dođe i uvažava, aha, vi ste iz Mađarske, evo da vi sad možete nešto nama reći. Pitamo šta je s vama, kako ste, možemo li nešto pomoći. Pa čak da i ne pomognu, vi ste istaknuti taj trenutak. Da li ćete kasnije, to je pitanje. Ali vama je najvažnije da vi opstanete, da se družite, da volite svoj jezik, da učite hrvatski i da činite sve da ima koji svećenik Hrvat. Bez svećenika je teško opstati, jer duhovnost nosi. Neki dan sam slušao našeg nadbiskupa Kutlešu, koji kaže, nisu granice, zastava i grb Hrvati. Hrvati su duša, duhovnost, vjera, to su Hrvati. To ako imate, gdje god budete, kako god se pomakli tamo ovamo, vi ćete ove granice sačuvati, ali ako ste šuplji duhovno, vi nemate što čuvati, jer ne treba vam ni crkva, ni Bog, ni moral, ni djeca, ni obitelj, sve će se raspasti. Evo, tu sam ja naučio da vi čuvate obitelj. To mi je drago. Tu sam susretao neke djevojke ili ljude, pa kaže, vaše djevojke su fine. Čuvaju čistoću, pazi, one su moralne. Mene je to oduševilo. Kaže, kod nas to nema. To su Hrvatice. To su Hrvati. Evo, to prenesite inače često i molimo Gospodina, samo dobre duše, dobre čiste djevojke, čisti mladići mogu imati dobre brakove i mogu odgajati, rađati djecu, kao što je recimo Andrija, imao dvojke, čini mi se, eli, pa sam ga susreo gore na brdu kod teče. Andrija, evo isto također, otac i njegova gospođa mama su dali svoj dio. Pa želim da pozdravljam i sve u Budimpešti i gdje god vi bili, Pečuhu, Arkanju, Šiklošu, Sigetvaru, skroz do Balatofisve, Gradište, gdje je naš poznati svećenik Dumović, krasan svećenik. Taj je čuda napravio, toliko je se zauzeo za Hrvate, duhovno, kod Celjske Gospe, pješačio s njima, divota jedna. Evo, to je lijepo, dakle, Gospi se preporučiti, svecima, Svetom Trojstvu, i danas je blagdan tijela i krvi Kristove, i hraniti se Euharistijom. To je opstanak. Druga hrana je potrebna, ali Euharistija hrani dušu, a čovjek bez duše je mrtav. Zato dobra duša, kaže se, vi što je dobra duša, neka je dobro tijelo. Kažu za nekog dobro tijelo, ali dobra duša znači dobar čovjek, a ta dobra duša je zato dobra jer se hrani Bogom, jer živi moralno, jer poštuje ljude oko sebe, ne živi za sebe nego za druge, razdaje se, dijeli se, to je taj čovjek.

0: hrvati@radio.hu. Popratite rubriku Izvadak iz tiska.
1: Poštovani slušatelji, u današnjem izvatku iz tiska donosimo nekoliko zanimljivih vijesti iz Hrvatske i Mađarske, od očuvanja kulturne baštine i prekogranične suradnje do potpore hrvatskim zajednicama izvan domovine. U Jagodnjaku u Hrvatskoj Baranji protekle je subote svečano otkrivena spomen ploča narodnoj kući svjetski poznatog graditelja orgulja Jožefa Angstera. Riječ je o čovjeku čije je ime trajno upisano u povijest europske orguljaške umjetnosti, a čiji korijeni vode upravo iz ovog malog baranjskog mjesta. Jožef Angster rođen je 1834. godine u obitelji austrijskih doseljenika. Kao mladić izučio je stolarski zanat, a potom se usavršio diljem Europe. Radio je u Temišvaru, Beću, Njemačkoj, Francuskoj i drugim zemljama, a posebno se ističe njegovo razdoblje provedeno u Parizu u radionici Aristida Cavalia Cola, tada najpoznatije graditelja orguja na svijetu. Sudjelovao je u izgradnji orguja za parišku katedralu Notre Dame. Nakon povrat u tadašnju Ugarsku 1866. godine osnovao je tvornicu orguja u Pečuhu. Tijekom nekoliko generacija obitelj Angster izradila je više od 1300 orguja te oko 3000 harmonija. Njihovi instrumenti danas se nalaze u brojnim katoličkim, protestantskim i drugim crkvama diljem srednje Europe. Na svečanosti u Jagodnjaku okupili su se članovi obitelji Angster, istraživači, predstavnici crkvenog i javnog života te goste iz Hrvatske i Mađarske. Govornici su istaknuli kako je riječ o čovjeku koji je svojim radom zadužio cijelu regiju. Posebno je naglašeno da prema procjenama svake treće orguje u Mađarskoj potječu upravo iz radionice Angster. U otkrivanju spomen ploče predstavljena je knjiga posvećena njegovu životu i radu, a održan je i koncert na obnovljenim povijesnim Angsterovim orguljama. Sudionici su na kraju položili vijence i odali počast velikom majstoru čije nasljeđe i danas živi kroz glazbu, donosi časopis u Mađarke Pešujšak. Iz Baranje prelazimo u Bilje, gdje je predstavljen novi hrvatsko-mađarski projekt pod nazivom Unitrad. Projekt se provodi u okviru programa Interreg Mađarska Hrvatska, a njegov je cilj očuvanje i promicanja zajedničke kulturne i prirodne baštine pograničnog područja. Vodeći partner projekta je općina Bilje, dok među partnerima sudjeluju Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek te Šomojska županija iz Mađarske. Ukupna vrijednost projekta iznosi više od 153.000 eura, od čega Europska unija osigurava više od 122.000 eura. Projekt će trajati godinu dana, a njegova će sredstva biti usmjerena na organizaciju i razvoj dvoju poznatih manifestacija, Međunarodni etno susreta i ribarski dana. Organizatori ističu kako je cilj projekta povezivanje ljudi s obje strane granice, očuvanje tradicije, uključivanje mladi te promicanje kulturne razlikosti. Na predstavljanju projekta govorio je generalni konzul Mađarske u Osijeku Janoš Mogdo, koji je ocijenio da ovakvi projekti pridonose jačanju prijateljskih odnosa između Hrvatske i Mađarske, piše Glas Slavonije. Donosimo i vijesti Zagreba. Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je rezultate ovogodišnjeg javnog natječaja za financiranje programa i projekata hrvatskih manjinskih organizacija u europskim državama. Za programe hrvatskih zajednica izvan Hrvatske ove godine osigurano ukupno 2,2 milijuna eura, jednako kao i prošle godine. Potporu su dobile organizacije i 12 europskih država, a sredstva su namijenjena projektima iz područja kulture, obrazovanja, znanosti, sporta, turizma te očuvanja nacionalnog identiteta. Hrvatskim organizacijama u Mađarskoj dodijeljeno je gotovo 252.000 eura. Financijsku potporu dobilo je ukupno 57 organizacija, među kojima najveći pojedinačni iznos od 45.000 eura pripada Hrvatskom internatu Collegium Croaticum. Za kraj izdvajamo jednu zanimljivost iz Hrvatske. Ove godine prvi se put službeno obilježava Dan hrvatske zastave. Spomendan je ustanovljen uz znak sjećanja na 5. lipnja 1848. godine, kada je prilikom ustoličenja bana Josipa Jelačića prvi put službeno podignuta hrvatska trobojnica, crveno-bijelo i plavo nacionalno znamenje, koje je tijekom povijesti postalo jedan od najvažnijih simbola hrvatske državnosti i nacionalnog identiteta, donosi HINA.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
2: U Budimpešti će se danas održati prva zajednička koloteka i horoteka kulturno-plesni susret Hrvatske i Bugarske zajednice pod sloganom Zajedno smo jači i u plesu. Događaj će se održati od 17:30 do 19:30 u velikoj dvorani Kroatike u Budimpešti, ulica Lonjoj 18/B. U Budimpeštanskom Akvinkuskom muzeju u srijedu 10. lipnja u 15:00 bit će otvorena međunarodna izložba pod nazivom Posljednja pošiljka, kasno antički brodolom iz Piruzija i trgovačke veze Akvinkuma, koja donosi zanimljiv uvid u pomorsku trgovinu i kulturne veze na području Rimskog carstva. Posjetitelje će pozdraviti ravnatelj Budimpeštanskog povijesnog muzeja dr. Laslo Čorba te ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru dr. Mladen Pešić. Na svečanom otvorenju govorit će veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj dr. Mladen Andrlić. Hrvatska državna samouprava organizira u petak 12. lipnja 19. državno hodočašće Hrvata u Mađarskoj u Drvljancima. Program počinje u 7:30 pješačkim hodočašćem i blagoslovom hodočasnika. Središnji dio susreta bit će sveta misa u 11:00 u Drvljancima ispred zvonika. Organizatori očekuju sudionike iz svih hrvatskih regija u Mađarskoj. U Hrvatskom klubu Agušena u Peču održat će se ciklus ljetni koncerti u klubu, a sljedeći koncert zakazan je za ovaj petak 12. lipnja. Nastupit će Mišina orkestar. Koncerti se održavaju na otvorenom u slobodan ulaz za posjetitelje. Organizatori su najavili i otvoreni bife tijekom programa. U Hrvatskom židanu će se u petak 12. lipnja održati jubilarni 5. projektni dan namijenjen djeci iz hrvatskih vrtića te učenicima 1. i 2. razreda osnovnih škola u Mađarskoj. Program započinje u 9:30 u kulturnom domu u Hrvatskom židanu, a sudionicima će ponuditi niz edukativnih, kulturnih, zabavnih sadržaja. Djeca će raspoređena u skupine sudjelovati u dječjem hodočašću kod putujuće Marije, crkvenom pjevanju, posjetu mini zološkom vrtu te narodnoj igraonici. Za sve sudionike organiziran je i zajednički objed. 13. državna kulturna turneja održat će se ove subote 13. lipnja u Erčinu uz nastup folklornih pjevačkih skupina. Program od 15:00 organizira Hrvatska državna samouprava i kulturno-prosvjetni centar Hrvata u Mađarskoj. Publici će se predstaviti kulturno-etničko društvo Biser iz Dušnoka, plesna skupina Jabuke, te radski pjevački zbor Jorgovani iz Erčina. U organizaciji Hrvatske samouprave Mohača u subotu 13. lipnja održat će se tradicionalno Antunovo, jedno od najvažnijih okupljanja hrvatske zajednice u gradu na Dunavu. Program će započeti u 15:30 svečanom svetom misom na hrvatskom jeziku u Franjevačkoj crkvi. Misno slavije predvodit će velečasni Ladislav Bačma iz Mohača, a vjernici će se potom okupiti u molitvi povodom blagdana svetog Antuna Padovanskog. Nakon mise organizatori će za sve sudionike prirediti prigodan domjenak i druženje. Kulturno umjetnički program počet će u 16:30 nastupom dječje i omladinske folklorne skupine Čitaonice Mohački Šokaca, kulturno-umjetničkog društva Zora te orkestra Veterani. Hrvatska narodnosna samouprava Birjana organizira 14. Hrvatski dan, koji će se održati u subotu 13. lipnja u Domu kulture u Birjanu. Program počinje u 16:00 svetom misom na hrvatskom jeziku, koju će predvoditi velečasni Đulo Ondraš iz Kneževi Vinograda u Hrvatskoj. Tijekom misnog slavija pjevat će ženski pjevački zbor Agušeno iz Pečuha. Kulturni program započinje u 17:30, a nastupit će ženski pjevački zbor Agušeno iz Pečuha, kulturno-umjetničko društvo Marica iz Salante, muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara te hrvatska plesna skupina Birjana. Druženje će se nastaviti od 20:00 u tradicionalni bal i glazbu orkestra Radost. Ljubite i tamburaške glazbe i tradicijske kulture okupit će se u subotu 13. lipnja na 19. Mohačkom tamburaškom festivalu koji će se održati na otvorenoj pozornici glazbene umjetničke škole Lajos Schneider. Program počinje u 17:45 pozdravnim govorima, dok će koncertni dio započeti u 18:00. Pred publikom će nastupiti učenici tamburaške škole Šandora Ošoša iz Lančuga, sastav Planina, tamburaški sastav Jožefa Kovača iz Vršende te Danubija orkestar. Nakon koncertnog programa od 20:00 održat će se plesačnica uz glazbu sastava Planina, a druženje uz tamburaške zvuke potrajat će do iza ponoći. Hrvatsko kulturno društvo Gradišće iz Petrovog sela organizira u subotu 13. lipnja tradicionalni Petno festival 2026. jednu od najvećih ljetnjih kulturno-zabavnih manifestacija u

0: u ovom mjestu. Program započinje u 19 sati folklornom večeri na kojoj će nastupiti folklorne skupine i čuvari tradicijske baštine, predstavljajući bogatstvo narodnih običaja, pjesama i plesova. Nakon folklornog dijela slijedi glazbeni program. Od 21 sat publiku će zabavljati sastav Lederbaum, dok će u 23 sata na pozornici izaći hrvatska grupa Mejaši, jedan od najpoznatijih tamburaško-zabavnih sastava u regiji. Glazbeni program nastavlja se iza pola noći, kada do 1 sat nastupit će mjesni sastav Masne daske. Festival će se održati na otvorenom prostoru u Petrovom selu, a ulaz je otvoren za sve posjetitelje. Festival narodnosti Barka održat će se 13. lipnja kod jezera Feneketlento u Budimpešti. Među sudionicima bit će hrvatska grupa Zora. Festival okuplja predstavnike više narodnosti koji žive u Mađarskoj. Posjetitelje očekuju glazbeni, folklorni i gastronomski programi. Kulturni centar Bački Hrvata u Baji tijekom lipnja nastavlja s organizacijom kulturni obrazovni zajednički programa namijenjeni pripadnicima hrvatske zajednice i svim zainteresiranim posjetiteljima. Program će započeti obilježavanje Matunova 14. lipnja u Baji, jednom od najznačajnijih vjerskih i društvenih okupljanja bunjevačkih Hrvata u ovom dijelu. U srijedu 18. lipnja u 17 sati predviđena je projekcija dokumentarnog filma, a dana 21. lipnja članovi centra organizirano će autobus otputovati u Kalaču na obilježavanje spomendana biskupa Ivana Antunovića. Program se nastavlja 25. lipnja promocijom knjige Bunjevačke krajice te otvorenjem izložbe fotografija autorice Vesne More Subaji.
1: Vremenska prognoza.
0: Pred nama je sunčan i ugodno topao dan. Većinu vremena prevladavat će vedro vrijeme, ustek ponešto visoke i prolazne naoblake. Oborine se ne očekuju, pa će u većem dijelu zemlje prevladavati suho i stabilno vrijeme. Povremeno će zapuhati umjeren vjetar, no bez značajnih utjecaja na vremenske prilike. Jutarnje temperature zraka kretat će se između 11 i 18 stupnjeva, dok će se tijekom dana živa u termometru popeti na ljetnji 26 do 32 stupnja Celzija.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: U organizaciji Hrvatske državne samouprave i zbirke sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj je krajem travnja održano četvorodnevno peto po redu hodočašće mladih Hrvata u Međugorje o putovanju, odnosno o programima te doprinosu čuvanja vjere hrvatskog jezika kod mladi, govori referentica HDS-a Lele Tomser. Mlade je na put otpratio i novo izabrani predsjednik Hrvatske državne samouprave Silvestar Balić.
1: Hrvatsko hodočašće mladih u Međugorje ove godine je po peti put bio održan u suorganizaciji Hrvatske državne samouprave i zbirka sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj. Ovo je drugi put da sam ja otišla i vrlo sam uživala.
2: U čemu se ispojava to da sam vrlo uživala? Samo putovanje je po sebi doživljaj, ali ipak ići s mladima na hodočašće, to je neka vrsta, druga vrsta putovanja.
1: Da, zapravo ja sam koordinacijske poslove radila, organizatori programa, i ove godine je bio odbor za vjerska pitanja Hrvatske državne samouprave. A zbog čega sam se dobro osjećala? Ja mislim da otići na jedno putovanje je jedna stvar, ali biti na jednom duhovnom putovanju, to je opet druga stvar. I biti na jednom duhovnom putovanju sa mladima, sa kojima se dobro osjećamo, zabavljamo, molimo zajedno, to je nešto fantastično.
2: Bilo poznati lica s prvog putovanja?
1: Da, bilo poznatih lica. Ima nekoliko osoba koji su tu već od prvi put. Tako da oni stvarno već po peti put dolaze u Međugorje. Pa to su rekli da ako bude bilo i sljedeće godine i nadalje, onda 100% da će doći, jer njima je to isto jedno duhovno putovanje. Bilo je i novih lica ove godine. Naš 40-ak dočasnika smo otišli ove godine u Međugorje. Oni su isto to rekli, da ovo putovanje je nešto tako specifično, da žele i sljedeće godine doći sa nama.
2: Što ste se vidjeli uz Međugorje?
1: 4 dana traje cijelo to putovanje. U četvrtak smo krenuli 28. svibnja, stigli tamo negdje poslije podne, malo na večer već u Međugorje, i onda ovih tijekom 4 dana smo imali uspone na brdo ukazanja i na brdo Križevac, pa smo sudjelovali i na misu na hrvatskom jeziku na otvorenom oltaru u Međugorju, ali imali smo i izlete te u Stolac, u Sarajevo i u Mostar, a u Mostaru smo prisustvovali svetoj misi u Franjevačkoj crkvi.
2: I to je jedan doživljaj. Mostar ima svoje specifičnosti, a znamo da su Franjevci kvasac tamošnje hrvatske zajednice.
1: Točno, bilo je nevjerojatno da u takvom gradu gdje živi i muslimana i pravoslavaca, pa isto i kršćana, mi smo bili u mogućnosti otići na njihovu misu, i moram vam reći da crkva je bila puna.
2: Po tomu ima zanimanje za vjerom. Jer je teško pridobiti mlade na jedno takvo putovanje iz redova naše zajednice? Je li bilo dovoljno prijavljenih?
1: Bilo je prijavljenih. Ove godine nas 40-ak smo otišli. Nikog nije trebalo odbiti. Sad neki su već imali ispite, zato nisu mogli doći sa nama, ali o tome smo razmišljali da sljedeće godine neka ćemo organizirati ovo hodočašće malo ranije, znači možda krajem travnja, ali to je još u tijeku.
2: Znate da je i mladi fest u Međugorju, dakle i to je jedna dobra prilika kad se iz svijeta mladi okupe na tom hodočasnom mjestu.
1: Razmislit ćemo o tome, naravno, ali malo prije ste pitali to da li je teško pridobiti mlade. Ja to vidim da to je malo drugačije, jer ovaj program, ova priredba je već uhodana, pošto je to peti put. Ali ja to vidim da to se širi među mladim Hrvatima ovdje u Mađarskoj, da je to fantastično putovanje i mnogi pozove svoje prijatelje koji možda uopće nisu ni vjernici, ali isto dobiju nešto tijekom ovog putovanja što nose kući i sa zadovoljstvom i sa punim srcem stignu kući.
2: Za to se trebali natjecati, jer ništa nije besplatno, putovanje, boravak.
1: Tako je, trebamo za Big Job, za Bethlen Gabor predati natječaj, pa isto i za Središnji državni ured, tako da od njih isto dobijemo potpore.
2: Što ste vi podnijeli iz Međugorja doma?
1: Bilo je i relikvija, krunicu smo odnijeli kući, nekoliko suvenira, da i obitelj malo dobije dojam da kako nam je bilo tamo, ali ja mislim da najvažnije je to što u srcu nosimo kući, a to je za mene, na primjer, kad smo ove duhovne pjesme pjevali jedne noći u Međugorju, a zapravo više puta jer su naši svirači bili sa nama, tako da kad smo duhovne pjesme pjevali i bili u zajednici, to je nešto posebno.
2: Ima prilike tada kad ste smješteni kod kuća, kod domova, mještanima razgovarati, kako oni doživljavaju te hodočasnike?
1: Ja mislim da tamo u Međugorju i mještani su vrlo sretni da su vjernici tamo. Međugorje je stvarno jako lijepo. Mislim da su mještani vrlo sretni da smo mi tamo, ali i hoćemo otići.

Samo da se dodaje, otvorene su i prijave za međunarodni susret Mladi Fest u Međugorju koji će se održati od 31. srpnja do 6. kolovoza. Program uključuje duhovne sadržaje, posjet Mostaru i odlazak na more. Organizatori pozivaju mlade od 16 do 35 godina na sudjelovanje. Dodatne informacije dostupne su kod svećenika Tibora Bereca.

0: Međugorje već desetljećima okuplja milijune hodočasnika iz cijelog svijeta, a snažna marijanska pobožnost povezuje i vjernike u Mađarskoj. U našem radijskom arhivu pronašli smo zapis jednog posebnog susreta održanog u Budimpešti i marijanskom svetištu Marija Bešnjoj, na kojem su sudjelovali svjedoci međugorskih ukazanja. Svetu misu tada je predvodio fra Stanko Ćosić, dok je u programu duhovne obnove sudjelovao i Jakov Čolo, jedan od međugorskih vidjelaca. U prilogu koji slijedi prisjetit ćemo se ozračja tog susreta, poruka vjere, molitve i obraćanja koje su i danas jednako aktualne kao i vrijeme kada su izrečene.
1: U Međugorju u Bosni i Hercegovini već duje vremena šestoro vjerodostojnih svjedoka pod prisegom uporno svjedoči da im se počevši od 24. lipnja 1981. godine do danas gotovo svakodnevno ukazuje blažena Djevica Marija ili kako se ona u narodu od milja zove Gospa. Jedan od svjedoka vidioca Gospe od šestoro djece tada je desetogodišnji Jakov Čolo koji je u pratnji pjevačkog zbora tamburaškog sastava iz Međugorja na čelu sa fra Stankom Ćosićem boravio prošloga vikenda u Mađarskoj. Kako oni kazuju, došli smo u Mađarsku na poziv vjernika iz Kopuvara, svetišta Marija Bešnjoj i crkve Svetog Emerika u Budimpešti, gdje smo sa brojnim vjernicima molili krunicu, sudjelovali klanjanju i svetoj misi koja je ovaj puta održana na mađarskom i hrvatskom jeziku. Gosti iz Međugorja su se prigodnim koncertom oprostili u nedjelju 28. rujna od vjernika i svojih domaćina u Budimpešti. Cilj boravka je bio da se održi duhovna obnova s jednostavnom porukom da se međusobna radost i ljubav podijeli, kazuje fra Stanko Ćosić, koji je sa svećenicima iz Mađarske služio svetu misu.
2: Crkva kao i uvijek djeluje kao majka. Majka uvijek ide polako, provjerava, nigdje se ne žuri, jer zna da će sve doći na svoje. I ja vjerujem da plodovi međugorske molitve sami za sebe govore i da će i u vrijeme kad to bude trebalo i sa strane crkve doći onaj odgovor kakav i treba, jer nemojmo zaboraviti, crkva je vođena prvo Duhom Svetim, a onda ljudima.
1: U sklopu svete mise bilo je nekoliko svećenika iz Mađarske koji skoro vladaju, odnosno znaju obred i na hrvatskom već.
2: Lijepo mi je to vidjeti, pogotovo to motivira i Hrvate da nauče drugi jezik, možda evo čak i mađarski. I ne znam koliko račih jezika slave se mise, ali evo zaista na puno jezika se slave mise, to mi je drago da to bude slika cijelog svijeta kao jedna obitelj, da su svi zajednički.
1: Kako znam, vaša pratilja, gospođa Andreja, je već jedno 20-ak puta bila u Međugorju kod vas.
2: Čini nevjerojatan posao, naime njeno prevođenje i sad ovo zadnje djelo koje je prevela i ovu knjigu Marijanka Šakotera fra Slavku Barbariću i dole ta pomoć za sve hodočasnike što iz Mađarske dolaze, mislim da je zaista velik dar.
1: Koji je povod vašeg ovog trodnevnog gostovanja?
2: Mi smo pozvani i drago mi je da smo pozvani kao zbor, kao orkestar i kao duhovna obnova u smislu međugorske poruke, što je uvijek jednostavna i vrlo temeljita poruka je evanđelja, radosti evanđelja i da iskreno kažemo jedni druge susretnemo i radost i ljubav podijelimo.
1: Vi ste mladi, po tomu ima zvanja mladi svećenika u Hercegovini.
2: Svake godine više i više. Hercegovački fratri ili dijecezanski kandidati studiraju ili u Zagrebu ili u Sarajevu. Tako da bude dobar temeljit studij uz mogućnost i vanjskog studija u drugim zemljama.
1: Što se zna o Hrvatima u Mađarskoj?
2: Nažalost, ja ne znam puno, zato što naši misionari djeluju u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, pa ne znam puno, ali drago mi je ovo da vidim da vas ima i da vi možete suživjeti život u Mađarskoj kao Hrvati. Drago mi je, pogotovo kao misionar, sam dobivaš više nego što dadneš.
1: Poslušajmo i vidioca svjedoka Jakova Čolu, koji je danas otac troje djece. I kako on kazuje, Gospina ukazanja u Međugorju je poruka, a jedna od njih je može se veseliti i imati Boga u srcu.
3: Ja sam bio i ostao sam normalan čovjek kao i svaki drugi čovjek, jer vidjeti Gospu to je jedan veliki dar i odgovornost. Ali u istom trenutku smo pitali zašto je izabrala nas. Ona je rekla zato što nas želi onakvi kakvi jesmo. I tako je, to ide naprijed. Ja imam svoju obitelj, imam troje djece, živim kao svaki drugi normalan čovjek, želim živjeti kršćanski kao što bi trebao živjeti svaki kršćanska obitelj, odgajati svoju djecu.
1: Sigurno vas puno puta pitaju i provjeravaju.
3: To svaki ima slobodu da vjeruje u nešto. Sloboda je nešto osobno. Ljudi često dođu u Međugorje, sami se uvjere i sada to treba sam doživjeti u srcu.
1: Vjernicima, Mađarima, tu u oči svete mise nije bilo nepoznato Međugorje, čak su i crkvene pjesme znali.
3: U Međugorje dolazi dosta hodočasnika i dosta Mađara, tako da su oni upoznati sa našim programom koji je izveden ovdje isto večeras. To je uvijek sveta krunica, to je sveta misa, klanjanje, dosta pjesme, isto slavljena Boga.
1: Kako je bilo u ono vrijeme gospino ukazanje?
3: Pa to je sada malo duža priča, ali samo smo mi bili ispod brda ukazanja i na brdu smo vidjeli taj jedan ženski lik koji nas poziva rukom da dođemo na brdo. Tu smo otišli i tu smo imali naše prvo ukazanje. Tako su počela naša svakodnevna ukazanja.
1: Koliko se bilježi do sada?
3: Ja sam vidio Gospu 17 godina, a sada je vidim samo jednom godišnje za Božić.
1: Međugorje nije priznato kao svetište.
3: To je sve u proceduri. Ima komisija u vezi Međugorja, komisija gdje smo mi bili svi pozvati, na 6, mi smo bili nad predkom komisijom. Sada sve zavisi od Svetoga Oca, ali mi se ne brinemo za Međugorje, jer ono što se dešava u Međugorju, to je Božji plan, mi samo trebamo moliti, a ostalo će se Bog učiniti.
1: Ta svetišta privlače ljude, kako je rečeno, da se oplobode svoji tereta.
3: Međugorje, kao što sam rekao, prepoznaje upravo po tim ljudima koji su promijenili svoj život u Međugorju, koji su našli mir, koji su poznali Boga, koji su započeli taj novi život i koji su taj život ponijeli iz Međugorja, postali su Gospini svjedoci u svijetu. Pogledajmo samo koliko je molitvenih skupina danas u svijetu od Međugorja poteklo, koliko je svećeničkih zvanja, i to je ono najljepše što se može doživjeti u Međugorju.
1: Vi ste obišli Mađarsku Kopuvar i obešenje, bili ste u Budimpešti.
3: Dalje se vraćam u Međugorje, idem kući svojoj obitelji. Prije Mađarske sam bio u Italiji na svjedočanstvima, sada ću provesti sa svojom obitelji uvijek. Sve zavisi od naših obitelji, od naše djece isto, koliko imamo vremena.
1: Dopratili su vas krasni ljudi, glazbenici, otac.
3: To je Fra Stanko. I došli su ova djeca iz naše župe Međugorje, došli su isto naši mladi koji su pjevali. I to je jedna važna poruka za sve mlade ljude, jer ujedno se može se veseliti, a ujedno možete imati Boga u svome srcu. To je nešto najljepše za mlade.

Krista su spasenja. S neba su zvijezde padale i crnica se potresla, čuo

poštovani slušatelji, nadamo se da smo vam i ovog jutra približili zanimljive teme iz života hrvatske zajednice u nas, prenijeli važne informacije i najavili događanja koja nas očekuju u danima pred nama. Hvala vam na pozornosti. Program su pripremili i vodili novinari Tomo Furi i Andrija Pavleković, a za tonsku realizaciju bio je zadužen Norbert Aut. Želim vam ugodan nastavak dana. Budite s nama ponovno sutra od 8 do 10 sati u programu na hrvatskom jeziku. Do slušanja.

Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u prvi ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 8. juna 2026. godine u ponedjeljak našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija iz Pećurskog studija, pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditelj urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika, u Mađarskoj temperatura vazduha kreće se od 27 do 30 stepeni Celzijusovih, a tu i tamo mogu nas iznenaditi kratkotrajni pljuskovi. Slične temperature imat ćemo i narednih dana, a prema prognozama meteorologa osveženje možemo očekivati od četvrtka. U vezi sa našim dostupačnostima tu nema nikakvih izmjena. Kao što ste to već navikli, naš telefonski broj u studiju i danas radi i možete nas zvati na telefonskom broju 369 367, pozivni za grad Pećuje 72, za Mađarsku 36. Imamo e-mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija najprije ćemo govoriti o Petrovskom postu. Naime, po kalendaru Srpske pravoslavne crkve danas je otpočeo apostolski post koji počinje prvog ponedjeljka posle duhovske nedjelje i traje do praznika svetih apostola Petra i Pavla. Uspostavit ćemo i prekogranični radijski most sa kolegama Radio Televizije Vojvodine, a jedna od tema bit će izložba